0: Derde, glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over Maria en de apostelen. Nico. Daniel.
1: Pater noster confiteli, santa fiteli tuum, et veniat regnum tuat, et fiat tuus, et nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimittas nobis hodie, Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicta fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicta fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta mulieribus, benedicta fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedicta fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
1: nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictum fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria,
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
2: Santa Maria,
1: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
3: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis
3: nostrae. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
1: Sancto Principio, nunc et sempre, et in saecula saeculorum. Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel.
1: Breng alle zielen naar de hemel.
0: Wat geef u barmhartigheid het meeste nodig hebben. En dan zingen we het derde couplet van Als ik voor u neerkniel.

0: Vierde glorievolle geheim. De heilige maagd Maria wordt met ziel en lichaam in de hemel opgenomen.
1: Pater noster, qui in cieli, sanctificetur nomen tuum, et veniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra.
2: Pane nostro,
3: sum corpus et genem,
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in nostre. Amen.
1: Veis goed, Maria. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus. Maribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Ora pro nobis peccatoribus, nunc et in nostre. Amen.
1: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in nostre. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in nostre. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in nostre. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus,
2: nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
4: Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, benedictus fructus ventris tui, Iesus.
3: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen.
0: Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
3: Amen.
0: O mijn Jezus, vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel.
3: En alle zielen naar de hemel.
0: Voor al diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben. En zingen we dan nu het Salve Regina. Zo.